0: alte horn. Stopp, nu var det før om året var dårn. Det frugeit i et stal og med det køy. Det buegeit op tvælt nok med den bøy. De kinder toben røm og sind ganz dull. De letzte hat de byksen være full.
1: So cheat.
0: An abend var det stimmung bi uns grot. Die Nacht